vi fejar. Dammar av och sköter kar, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar,